0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Sasha Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Hi. Hi, this is Tiesto.
2: This is your station, Smile FM.

0: Ascultăm muzică bună. Bună dimineața. Smile
1: FM. Când la femei le vin idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei. Să-ți cântei.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.
1: Chefu, Sasha Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și

0: locului numărul 3. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi, orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas!
4: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
5: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Vine vara și nu știi cu ce să te ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3, Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393938. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ascultă-ne de oriunde! Prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

0: Sunt Simona Radu și ascult Radiografii cu Alexandru Gheorgheaș.
1: Mai întâi mi-ai spus că nu-ți place cum mă îmbrac, cum vorbesc, ce

0: fost Simona Radu, încă o piesă de pe viitorul său album, în deschiderea încă unei ediții a radiografiilor, una care ne va purta astăzi până la începutul lui mai 1979, pentru a asculta melodiile de pe primele 12 locuri ale topului din Statele Unite. La final am gândit că n-ar strica să aflăm mai multe despre Billy Fury, solistul vocal din Liverpool, pe care l-am ales artistul lunii. Radiografiile se aud în peste 50 de orașe, la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Will, Radio Hit, Atlas FM, Smile FM, Radio Sud, Viva, M+, Fir, Radio Neptun, Metronom, Connect și Radio Gold, dar și la 6 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gheorgheaș.
1: Nu te țin cu forța.
0: Mai 1979, Marea Britanie renunța la conservatorism. Vorba vine, fiindcă Partidul Conservator câștiga alegerile generale. Schimbarea o reprezenta faptul că prim-ministru avea să fie pentru următorii peste 10 ani o femeie. Doamna de fier, Margaret Thatcher, urma să preia reședința din 10 Downing Street de la laburistul James Callagher. Altfel, Groenlanda primea autonomie limitată din partea Danemarcei, având dreptul la propriul parlament, aflat în capitala Nuuk. Iar în El Salvador începea războiul civil, care avea să macine țara în următorii aproape 15 ani. Se înfruntau guvernul condus de forțele militare și luptătorii de gherilă ai Frontului de Liberare Națională Farabundo Martí, cu orientare de stânga. În Statele Unite avea loc cel mai grav accident aviatic din istoria țării, un avion DC-10 aparținând American Airlines. Se prăbușea la scurt timp după decolarea de pe aeroportul O'Hare din Chicago. Mureau toți cei 258 de pasageri și 13 membri ai echipajului, dar și două persoane aflate la sol. Și tot dincolo de Atlantic, Montreal Canadiens câștigau Cupa Stanley la hockey pe gheață, iar Rick Mears triumfa pentru prima dată în carieră în cursa de 500 de mile de la Indianapolis. Aveau să urmeze alte trei astfel de succese. Blow Away dădea titlul albumului lansat în februarie 1979 de George Harrison. Compus într-o zi ploioasă, a rămas unul dintre cele mai apreciate single-uri de după perioada Apple a fostului Beatle, dar și una dintre cele mai simple melodii, departe de ritmurile disco și punk care caracterizau perioada. Piesa urca de pe 14 pe 12 în topul Cashbox.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462-323. Funerarius, grijă până la capăt.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sele cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
8: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5, Florăria Elvira. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu se alătură inițiativei Ministerului Sănătății al Republicii Moldova de a sensibiliza opinia publică privind răspândirea cancerului de piele și de a conștientiza și aplica măsuri de prevenție. Conform directivelor Organizației Mondiale a Sănătății la nivel internațional și în Republica Moldova, luna mai este dedicată conștientizării cancerului de piele, o campanie ce promovează o atitudine responsabilă față de expunerea la soare și a educa publicul despre riscurile radiațiilor UV. Campania este organizată în contextul Melanoma Monday 2026, în prima zi de luni a lunii mai, respectiv 4 mai 2026, o zi dedicată conștientizării celui mai agresiv tip de cancer, cel de piele. Principalele măsuri de prevenție și control sunt verificare regulată a alunițelor, formă, culoare, dimensiune, utilizarea cremelor cu SPF și evitarea expunerii prelungite la soare, control medical la dermatolog, melanomul având o rată de vindecare de peste 90% dacă este depistat la timp. În prezent, între 2 și 3 milioane de cazuri de cancer de piele non-melanomice și 132.000 de cazuri de tip melanom sunt înregistrate la nivel global în fiecare an. Mai mult de 2 oameni mor de cancer de piele la fiecare oră. S-a estimat că unul din 3 decese prin cancer de piele a fost cauzat de expunerea la radiație ultraviolet în timpul lucrului în aer liber sub soare. Detectat la timp, rata de supraviețuire după 5 ani pentru melanom este de 99%. Keratoza actinică este cel mai frecvent precancer. Guvernul a aprobat transmiterea unor terenuri aflate în proprietatea autorităților publice locale din municipiul Hâncești, localitățile Zagarancea, Boghenii Noi, Sevirova și Căinarii Vechi în proprietatea statului pentru continuarea lucrărilor de modernizare a mai multor drumuri naționale. Printre drumurile vizate se numără R1 Chișinău-Ungheni, frontiera cu România, G33 R12 Mândâc, Zgurița, Mărculești, R13, G88 Cornești, Boghenii Noi, Năpădeni, M5, R34 Hâncești, Leovac-Cahul, Giurgiulești. Măsura va permite continuarea lucrării fără întârzieri administrative și va contribui la îmbunătățirea conexiunilor dintre localități, a condițiilor de circulație și a siguranței rutiere. Elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic au prezentat în zilele de 8 și 13 mai 51 de propuneri de proiecte elaborate în cadrul inițiativei dedicate finanțării activităților consiliilor elevilor și promovării bugetării participative. Proiectele au fost dezvoltate pornind de la necesitățile identificate în rândul elevilor. Sub îndrumarea coordonatorilor metodologi, tinerii au fost ghidați pe tot parcursul procesului de elaborare și planificare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
4: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
6: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
10: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce
9: fiecare zi?
10: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
11: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Alo, sunt eu, foamea!
6: A, da? Ia stai o leacă!
5: Smash Burger!
2: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-243492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
7: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
2: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
7: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
2: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea.
7: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
8: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.
4: Smile FM. Ce-i-o?

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Republica Moldova va beneficia de 60 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de iricare. Au fost semnate două acorduri cu Agenția franceză de dezvoltare, iar viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, și ministrul delegat pentru afaceri europene al Franței au semnat și o declarație de intenție privind cooperarea în domeniul comunicării strategice referitoare la procesul de aderare Republicii Moldova la UE. Pachetul financiar include un credit de 45 de milioane de euro acordat de Agenția franceză de dezvoltare și un grant de 15 milioane de euro oferit de UE. Programul prevede dezvoltarea infrastructurii de iricare, vor fi construite bazine de acumulare a apei pentru iricare, care vor ajuta producătorii agricoli mici și mijlocii să capteze, să stocheze și să utilizeze apa în perioadele de deficit de precipitații. Benjamin Haddad va participa astăzi la cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei organizat la Chișinău, eveniment la care sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Greva foamei și tensiuni la penitenciarul din Leova. De trei zile, mai mulți deținuți refuză să mănânce după ce au avut loc percheziții și au fost ridicate obiecte interzise. Mai mult, unele surse spun că ar fi avut loc și o bătaie de proporții cu forțele de ordine, iar unii pușcăriași s-ar fi automutilat. Administrația Națională a Penitenciarelor confirmă parțial unele informații, însă neagă că s-a întâmplat ceva grav. Incidentul a fost comunicat unei redacții de către soția unui deținut. Aceasta a spus că câteva sute de condamnați află în greva foamei și că în izolator ar fi avut loc o bătaie. Într-un comunicat de presă, Administrația Națională a Penitenciarelor a respins informațiile cu privire la posibile mutilări, distrugeri de bunuri sau bătăi de proporții. Totuși, instituția a confirmat că luni au avut loc percheziții unde au fost depistate și ridicate obiecte interzise de la deținuți, iar unii dintre ei s-ar fi arătat nemulțumiți. Instituția confirmă că deținuții se află în prezent în greva foamei, fără a preciza însă numărul exact al acestora. Federația Europeană de Natație este dispusă să contribuie parțial la finanțarea construcției unui nou bazin olimpic de 50 de metri în Republica Moldova. Subiectul a fost abordat în cadrul discuțiilor de la Ministerul Educației cu președintele Federației, Antonio Silva, aflat în prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Proiectul ar reprezenta un pas esențial pentru dezvoltarea sportului de performanță, crea premisele organizării competițiilor internaționale.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
4: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
5: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
6: Mamma mia!
4: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
5: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
4: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
5: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078 242489.
7: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
9: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
10: Now, check this out.
9: Smile FM Moldova!
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dau, baby.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț
0: All over the world
2: la Smile FM.
3: Salutare tuturor care s-au conectat acum la postul de radio Smile FM Moldova și celor care deja ne ascultau. Vă zic bun venit la playlistul Vlăduț. După cum v-ați dat seama, eu sunt Vlăduț și am pregătit un playlist așa mai special pentru astăzi, cu niște hituri mai diferite de cele difuzate la radio. Așa că dă volumul mai tare că începe veselia.
2: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
3: Playlistul de astăzi îl deschide un hit care a fost foarte popular vara trecută pe TikTok și chiar se poate de spus că a fost hitul principal al acelei veri. Ascultăm TRA, Show Me Love.
2: Wait a minute, Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: face să-ți tremure dinamicii. Hitul dat este o mică ironizare a relațiilor tinerilor cu poliția, prin faptul că ei ca și cum fac gălăgie mare cu melodia lor energică. Hai să ascultăm și noi piesa lor sub denumirea Copă, iar artiștii sunt grupa Griby.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile!

0: Iar acum vom schimba radical stilul muzicii. Vom asculta o melodie de gen pop dance din anii 2016. Ceva îmi spune că șoferilor care sunt acum în drum le va place această melodie, fiindcă ascultând-o îți creezi un fel de plăcere de condus. Urmează Roller Sis Setelo.
1: Playlistul lui Vlăduț. La Smile FM.

0: Înainte să continuăm, vreau să vă reamintesc că playlistul se aude sâmbătă la ora 18.30 și duminica în reluare la 12.30. Iar acum vom asculta o piesă ce se difuza înainte foarte des la discoteci și sunt sigur că o veți recunoaște. Ascultăm Leoša Speak, Malina Vui Svet.
1: Smile FM este stația ta de fan.

Închide o piesă din anul 2018, mă refer la Malinovei Svet. Hai să ne amintim și un hit ceva mai vechi, care îl auzeai atunci cântând din orice ogradă, orice petrecere, orice mașină, ea cânta peste tot. În anul 2015 acest hit se considera o piesă globală. Urmează Vremea e sticlo, piesnea 404. Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: Mai departe vom asculta un hit mai latin cu un beat exploziv în stil reggaeton. În momentul lansării piesei, ea a acumulat 1 milion de ascultări doar în 2 zile, ceea ce ne spune că este un hit de nota 10. Ascultăm El Alfa 4K.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Acum schimbăm caseta de la radio și vom asculta un pic de rap care îți va zgudui casa cu basul puternic și îți va face vecinii să țipe să dai volumul mai încet, dar tu nu-i vei auzi. Urmează Big Baby Tape, Andrew Story.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: și la urmă, ca o cireașă pe tort, am lăsat o melodie mai lirică. Ca finalul playlistului de astăzi să nu fie ca și cum abrupt, am decis să ascultăm o melodie mai liniștită despre iubire. Ascultăm Miyagi Bashka.
1: Playlistul lui Vlăduț. La Smile FM.

0: Uite că am ascultat ultima melodie din emisiunea de astăzi. Sper că v-a plăcut selecția care am făcut-o, iar dacă vreți să ascultați din nou playlist-ul, o puteți face pe site-ul nostru smilefm.md și de asemenea dați-ne un like și un follow pe Instagram, Facebook și TikTok. Ne găsiți sub denumirea de Smile FM Moldova.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Alo, sunt eu, foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
1: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
4: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
7: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
9: E ca și cum am jucat un joc
10: și descoperim lumea împreună.
7: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
11: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
7: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
9: Ne vedem la Impera MD!
12: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
13: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
12: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
13: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Lova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne o... Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM. Happy Music.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leuva, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5, Florăria Elvira. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
2: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
3: Smile FM.

0: Salutare, dragi prieteni, la microfon Felicia Croitoru și mă bucur enorm să vă fiu alături în această după-amiază frumoasă de duminică aici la Smile FM. Vă invit să petrecem împreună următoarele 4 ore într-o atmosferă relaxantă, cu informații interesante, curiozități, povești, noutăți din actualitate și multe surprize. Indiferent unde vă aflați acum, acasă, la volan sau în vizită la cei dragi, sau poate în mijlocul unei plimbări, vă mulțumesc că alegeți să vă petreceți timpul alături de noi. În această ediție vom vorbi despre cultură, sănătate, educație, oportunități pentru tineri și multe alte subiecte care merită atenția noastră. Așa că rămâneți aproape, pregătiți-vă o cafea, un ceai sau pur și simplu un zâmbet și bucurați-vă de această după-amiază de weekend împreună cu Smile FM. Nu schimbați frecvența!
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu! Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu!
1: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragilor, cultura a fost în centrul atenției în acest weekend la Chișinău, unde mii de persoane au participat la tradiționala noapte a muzeelor. Instituțiile culturale și-au deschis gratuit porțile până târziu în noapte, oferind vizitatorilor o experiență specială. La Muzeul Național de Istorie, atmosfera medievală a prins viață prin demonstrații de luptă cavalerească, dansuri specifice epocii și activități interactive, inclusiv tir cu arcul. La Muzeul Național de Artă, publicul a admirat lucrările celebrei artiste Valentina Rusu Ciobanu, iar expozițiile permanente și temporare au atras vizitatori din țară și de peste hotare. Evenimentul din acest an s-a desfășurat sub genericul Muzee care unesc o lume divizată. Dragi radioascultători, să știți că muzeele nu sunt doar locuri unde păstrăm trecutul, ci spații unde descoperim cine suntem și de unde venim. Dacă nu ați reușit să participați la eveniment, poate programați o vizită în perioada următoare, de ce nu? Rămâneți cu Smile FM pentru că imediat revin cu o poveste impresionantă despre credință, curaj și speranță.
1: Smile FM. Happy Music.

0: în această intervenție voi vorbi despre Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Chișinău, unde a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de Iași, una dintre cele mai recente sfinte ale Bisericii Ortodoxe Române. Viața sa este o adevărată lecție despre puterea credinței. Deportată în Siberia, împreună cu familia sa în perioada ocupației sovietice, Blandina a îndurat ani grei de detenție, foamete și muncă forțată. După eliberare, și-a dedicat întreaga viață rugăciunii și ajutorării celor aflați în nevoie. Participanții la ceremonie au vorbit despre smerenie, bunătate și puterea ei de a ierta, calități care au impresionat generații întregi de credincioși. Și într-adevăr, într-o lume în care suntem adesea grăbiți și preocupați de problemele cotidiene, astfel de exemple ne reamintesc cât de importante sunt răbdarea, compasiunea și, sigur, credința. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Peste câteva minute discutăm despre o schimbare importantă pentru cei care visează să se stabilească în Statele Unite ale Americii. Nu plecați nicăieri!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Administrația americană a anunțat modificări importante privind obținerea green card-ului. Potrivit noilor reguli, persoanele aflate temporar în Statele Unite și care doresc să obțină rezidență permanentă vor trebui în multe situații să revină în țara de origine pentru a continua procedurile prin intermediul reprezentanțelor consulare americane. Pentru mulți cetățeni care intenționează să emigreze sau să-și schimbe statutul de ședere, este important să urmărească atent informațiile oficiale și să consulte specialiștii autorizați înainte de a începe procedurile. Informația corectă poate economisi timp, bani și multe emoții. Iar voi rămâneți aproape de Smile FM!
1: Smile FM! Happy Music!

0: invitată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263 vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro!
2: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
7: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
8: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
9: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Hai să mai discutăm ceva despre sănătate. Tot mai multe persoane caută alternative sănătoase pentru zahăr, iar una dintre cele mai apreciate este stevia. Această plantă are un gust intens dulce și conține foarte puține calorii, fiind utilizată frecvent în băuturi și deserturi. Specialiștii spun că stevia nu influențează nivelul glicemiei și poate reprezenta o opțiune potrivită pentru persoanele care încearcă să reducă aportul de zahăr. Printre beneficiile sale se numără sprijinirea controlului greutății corporale, protejarea sănătății dentare și posibilitatea de a fi inclusă într-o alimentație echilibrată. Și sfatul din partea mea este următor, că niciun aliment nu poate face minuni de unul singur, însă alegerile mici, constante, contribuie la un stil de viață mai sănătos. Dragilor, nu schimbați frecvența, urmează un subiect foarte util pentru părinți.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Yeah.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Un motiv de mândrie pentru Chișinău, deci a avut loc inaugurarea Centrului Național de Tenis. Complexul modern oferă condiții la standarde internaționale pentru antrenamente și competiții, iar la inaugurare au participat nume importante ale tenisului mondial, printre care Simona Halep și Juan Martin Del Potro. Noua infrastructură va permite organizarea unor competiții importante și va oferi tinerilor sportivi din Republica Moldova oportunitatea de a se pregăti acasă în condiții moderne. Dragi radioascultători, după următoarea pauză muzicală, vorbim despre o oportunitate interesantă pentru tinerii creativi.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragilor, în atenția voastră, o oportunitate deosebită. Dacă aveți între 18 și 30 de ani și vă place să creați conținut video, această oportunitate este pentru voi. Premiile Just Transition Young Voices 2026 invită pe tineri să realizeze videoclipuri despre tranziția energetică și soluțiile pentru un viitor mai verde. Participanții pot crea reel-uri, interviuri, documentare scurte sau alte materiale video originale. Cei mai buni vor avea șansa să participe la forumul pentru tranziție justă din Muntenegru. Termenul limită pentru înscrieri este 10 august. Poate chiar printre ascultătorii noștri se află viitorii câștigători. Curajul de a încerca este primul pas către succes, așa că eu vă zic, Doamne ajută! Rămâneți pe frecvențele Smile FM, care sunt 89,9 și 94,2.
1: Smile FM, Happy Music!

0: Dragilor, în atenția voastră, o oportunitate deosebită. Dacă aveți între 18 și 30 de ani și vă place să creați conținut video, această oportunitate este pentru voi. Premiile Just Transition Young Voices 2026 invită pe tineri să realizeze videoclipuri despre tranziția energetică și soluțiile pentru un viitor mai verde. Participanții pot crea reel-uri, interviuri, documentare scurte sau alte materiale video originale. Cei mai buni vor avea șansa să participe la forumul pentru tranziție justă din Muntenegru. Termenul limită pentru înscrieri este 10 august. Poate chiar printre ascultătorii noștri se află viitorii câștigători. Curajul de a încerca este primul pas către succes, așa că eu vă zic, Doamne ajută! Rămâneți pe frecvențele Smile FM, care sunt 89,9 și 94,2.
1: Smile FM, Happy Music!
2: Shut up!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
4: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
3: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
4: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea!
3: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
5: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
5: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
6: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
7: Okay.
6: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
7: Okay.
6: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
6: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Programul guvernamental Reușim vizează în principal sectorul privat din Republica Moldova și are drept obiectiv principal simplificarea modului în care companiile intră, activează și ies de pe piață, a declarat vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul dezvoltării economice și digitalizării. Acesta a precizat că anul trecut reformele implementate au generat economii de aproximativ 264 de milioane de lei pentru sectorul privat, iar noile măsuri ar putea duce la economii estimate de până la 5 miliarde de lei într-un an, bani care ar urma să fie reinvestiți în economie. Potrivit oficialului, inițiativa se înscrie în angajamentele asumate încă din noiembrie anul trecut. Oficialul a explicat că programul Reușim nu urmărește doar reducerea formalităților administrative, ci eficientizarea întregului cadru de reglementare prin digitalizare, cu scopul de a reduce interacțiunea directă dintre antreprenori și instituțiile statului și de a limita riscurile de corupție și economie informală. Construcțiile au fost menționate drept unul dintre cele mai complexe domenii din punct de vedere al reglementărilor, pentru care autoritățile iau în calcul o abordare bazată pe riscuri, astfel încât simplificarea procedurilor să nu afecteze siguranța și respectarea normelor legale. Republica Moldova riscă să repete greșelile costisitoare din trecut pe piața gazelor. Avertismentul vine de la experți care spun că lipsa unor reguli clare de achiziție a dus în plină criză energetică la plăți mult prea mari pentru gaz. De cealaltă parte, autoritățile și Energocom resping criticile și susțin că actuala strategie este suficient de flexibilă. Expertul în sectorul energetic, Sergiu Tofilat, susține că din cauza lipsei unui cadru legal bine structurat în 2022 și 2023, Moldova a cumpărat gaze naturale la prețuri foarte mari. Acesta crede crede că autoritățile nu și-au învățat lecția, iar din această cauză scenariul se poate repeta. Reprezentanții companiilor care achiziționează gaze cred de cealaltă parte că nu este cazul ca recomandările să fie introduse în legislație. Energocom respinge criticile, calificând propunerile experților drept exagerate. Reprezentanții instituției spun că au o strategie flexibilă de achiziții bazată pe evoluțiile pieței, nu pe termene fixe. Republica Moldova face noi pași spre integrarea în spațiul european al educației, miezând pe internaționalizarea învățământului superior și alinierea la standardele de calitate.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
9: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Și iarăși despre sănătate, vorbim acum despre postul intermitent, care a devenit foarte popular, însă specialiștii atrag atenția că nu este potrivit pentru toată lumea. Metoda presupune alternarea perioadelor de alimentație cu perioada de pauză alimentară și poate contribui la reducerea aportului caloric. Totuși, nutriționiștii spun că această practică nu este recomandată copiilor, adolescenților, femeilor însărcinate sau persoanelor care suferă de anumite afecțiuni. Mai important decât orice dietă este echilibrul alimentar și adoptarea unor obiceiuri sănătoase pe termen lung. Iar noi continuăm cu alte subiecte interesante, curiozități, sfaturi, iar în următoarea intervenție vă așteaptă o incursiune într-unul dintre cele mai spectaculoase locuri din lume.
1: Smile FM, Happy Music.

Revoluție și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi dreptate.

0: tare în difuzoare.
1: Hai cu hituri.
0: Smile FM.
2: Cool.
3: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 942 94.
4: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
5: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
6: Mamma mia!
4: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
5: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
4: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta! Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
7: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Vești bune pentru iubitorii de ciocolată, aceasta poate fi inclusă într-o alimentație echilibrată. Nutriționiștii recomandă alegerea produselor cu minimum 70% cacao și consumul în cantități moderate. Ciocolata neagră oferă senzație de sațietate și conține antioxidanți valoroși, însă rămâne un produs bogat în calorii. Ca orice domeniu al alimentației, moderația este cea mai bună alegere. Rămâneți aproape, dragi radioascultători, suntem pe ultima sută de metri și urmează un mesaj foarte important din partea poliției.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Flavor. Yeah, right.

0: Inspectoratul General al Poliției avertizează populația asupra creșterii alarmante a numărului de escrocherii telefonice. Infractorii se prezintă drept angajați ai băncilor, poliției sau serviciilor de curierat și încearcă să obțină date bancare sau sume importante de bani. Și apropo, o informație importantă pentru pensionari, la fel din partea Casei Naționale de Asigurări Sociale. Deci escrocii sună și se dau drept angajați ai acestei instituții publice și iată că consecințele pot fi nu atât de plăcute. Doar în ultimele zile, deci prejudiciile provocate victimelor au depășit 11 milioane de lei. Autoritățile recomandă să nu comunicați coduri, parole, informații personale, să nu anunțați, deci absolut nimic ce ține de date personale. Deci, ceea ce vă recomandă autoritățile este să anunțați imediat orice apel suspect la numărul 112. Fiți vigilenți și discutați aceste informații și cu membrii familiei, în special cu persoanele în vârstă. Dragii mei, iar noi revenim pentru a ne lua rămas bun.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragi prieteni, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Zâmbet de Weekend. Au fost 4 ore pline de informații interesante, povești, sfaturi, muzică frumoasă, sigur, doar aici la Smile FM. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați ales să vă petreceți această după-amiază împreună cu mine. Fiecare mesaj, gând, fiecare minut petrecut pe frecvențele Smile FM înseamnă enorm pentru întreaga noastră echipă. Eu sunt Felicia Croitoru și vă doresc o seară liniștită, sănătate, inspirație și cât mai multe motive de a zâmbi. Rămâneți aproape de Smile FM pe 89,9 și 94,2 pentru că muzica bună și emisiunile preferate continuă. Pe curând și un weekend minunat tuturor!
1: Smile FM, Happy Music!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Vibe-ul lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat.
0: Pe Smile FM.
1: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe alte. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un dosar care vizează fraude în proiecte imobiliare din Chișinău s-a încheiat cu o condamnare severă. Unul dintre inculpați a primit 14 ani de închisoare, în timp ce un altul a scăpat de pedeapsă, iar al treilea va fi internat într-o instituție psihiatrică. Ședința a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Principalul inculpat a fost găsit vinovat de abuz de serviciu și de lapidare a averii străine, fiind condamnat la închisoare în penitenciar de tip închis. În plus, acesta nu va mai putea administra organizații timp de 5 ani. Al doilea inculpat a fost recunoscut vinovat de abuz de serviciu, însă nu va executa nicio pedeapsă, deoarece faptele s-au prescris. În cazul celui de-al treilea, judecătorii au stabilit că a comis infracțiunile în stare de iresponsabilitate. Acesta a fost eliberat de răspundere penală și va fi internat într-o instituție psihiatrică sub supraveghere obișnuită. Instanța a dispus și plata unor despăgubiri. 4 persoane vătămate vor primi în total peste 23.000 de euro. O altă victimă va încasa 12.000 de euro prejudiciu material, peste 12.000 de euro dobânzi, 50.000 de lei prejudiciu moral și 10.000 de lei pentru cheltuieli de judecată. De asemenea, inculpații vor achita solidar peste 17.000 de lei pentru costurile expertizelor. Potrivit Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție, faptele au avut loc între 2012 și 2016. Cei implicați ar fi atras bani de la investitori pentru construcția unor blocuri locative, însă au modificat ilegal proiectele, au construit etaje suplimentare fără autorizație și au schimbat destinația unor spații. Anchetatorii spun că au fost folosite documente neaprobate, iar unele spații construite ilegal au fost ulterior vândute. În total, 10 de investitori au fost prejudiciați, iar suma atrasă în schemă depășește 11,6 milioane de lei. Laboratorul serviciului VAMAL a demarat cea de-a doua misiune de supraveghere din cadrul ciclului 3 de acreditare, un proces esențial pentru reconfirmarea competenței tehnice și a respectării standardelor internaționale în domeniul încercărilor de laborator. Misiunea este desfășurată de către Centrul Național de Acreditare, MOLDAC, și vizează evaluarea conformității cu cerințele standardului SME, cerințe generale pentru componenta laboratoarelor de încercări și etalonări. La evenimentul de deschidere a participat Ana Luca, directoarea adjunctă a serviciului VAMAL, care a subliniat importanța menținerii unor standarde înaltă de calitate și a consolidării continue a capacităților instituționale. Laboratorul serviciului VAMAL a fost acreditat inițial în anul 2016, cu reînnoirea acreditării în 2020 și obținerea unui nou ciclu în 2024. În fiecare an, misiunile de supraveghere realizate de mult.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
2: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se

0: înregistrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub! Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat!
1: Intră în lumea aromelor inedită cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: Ți-e foame?
1: Yummy!
5: Pizza?
1: Yummy!
5: Nuggets?
1: Yummy!
5: Inele de ceapă?
1: Yummy!
5: Desert sau salată?
1: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
1: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
10: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
9: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașina.
9: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
12: Okay.
9: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
12: Okay.
9: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
13: Smile FM. Top 30 Airplay. Topul celor mai difuzate piese la Smile FM.
3: Salutare și bine v-am găsit la o nouă ediție de Top 30 Airplay Smile FM. Sunt Emi Ionașcu și vă invit să petrecem împreună următoarele aproape două ceasuri într-un univers muzical atent selectat. Cele mai difuzate piese ale săptămânii, urcări spectaculoase, intrări surprinzătoare și multe și hituri care continuă să domine frecvențele. Toate se regăsesc în clasamentul din această ediție. Așadar, luați-vă un moment de respiro, lăsați-vă purtați de ritmuri și haideți să descoperim împreună ce melodii au cucerit topul. Începem chiar acum Top 30 Airplay. Pe locul 10 se află săptămâna aceasta un new entry, Pic de dragoste de la Nicole Sherry. Pe 29 vine One Track Mind, alt new entry de la Naika, iar pe 28 cu o poziție Ultimul Act de Iubire și Iraida.
9: Locul 30.

0: Locul 29 săptămâna aceasta pentru One Track Mind de la Naika, new entry la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 28 și aici vine urcare de opoziție, ultimul act de iubire de la Iraida. Pe 27 găsim urcare 3 poziții, Let Me Be, The Second Voice featuring Alvin Sina. Iar pe 26 un alt new entry, No Angel, Patricia Zavala.
1: Locul 28.

Locul 27 săptămâna aceasta pentru Let Me Be de la The Second Voice featuring Alvin Sina, urcare de 3 poziții la Top 30 Airplay. Pe 26 găsim un alt new entry, No Angel, Patricia Zavala, iar pe 25 urcă o poziție, Mor după tine și Lazy Head cu Joe. Locul

0: 35 pentru Mor după tine de la Lazy Ad și Jour, care de o poziție la top 30 Airplay. Continuăm cu locul 24, aici găsim un alt new entry, Lume și Mira. Iar pe 23 urcă două poziții, E OK Să de la Mario cu Misha Miller, și pe 22 urcă tot două poziții, Heart Attack de la Accent cu Olivia Adams.
1: Locul 24.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393908.
2: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu! Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Airplay. La Smile FM, locul 23.

0: Locul 22 a fost ocupat săptămâna aceasta de o urcare de două poziții. Heart Attack de la Accent cu Olivia Adams. Încetul cu încetul, dragii mei, ne apropiem de prima recapitulare. Așadar, mai avem de ascultat locul 21 și aici găsim urcare de două poziții. Dua Lini și Alexia.
1: Locul 21.

0: E bine, dragii mei, iată că am intrat în top 20. Am ascultat pe locul 20 urcare de opoziție Swim de la BTS. Pe locul 19 găsim urcare de un loc Heartbreak de la ADB, Matthew Bentu și Alex Parker. Iar pe 18 coboară două poziții I Just Might de la Bruno Mars.
1: Locul 19.

0: Bruno Mars și a lui piesa Just Might a ocupat locul 18 săptămâna aceasta, coborâre de două poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 17, aici urcă două locuri, Solo Tu, Costi cu Adrian Șaguna și Benzol, iar pe 16, tot două poziții mai sus, găsim New Religion de la Bibi Rexha și Fatless.
1: Locul 17.

bine, prieteni, iată că am ajuns și la jumătatea clasamentului. Am ascultat pe locul 15 coborâre de 3 poziții, ultimul revers de la Andia. Pe 14 găsim Florian Rus și Ina, 7 zile, tot coborâre de 3 locuri. Iar pe 13 urcă 2 poziții, fiecare eu, Smiley și Connector cu Alex Velea. Locul 14.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
4: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
4: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Smile FM. Top 30 Airplay la Smile FM. Locul 2.

0: Sandra cu a ei piesă Numai din iubirea ta ocupat. Săptămâna aceasta locul 12 la Top 30 Airplay, coborâre de 3 poziții. Iată, prieteni, că încetul cu încetul ne apropiem de cea de-a doua recapitulare la Top 30 Airplay. Mai avem de ascultat locul 11 și aici găsim urcare de 3 locuri, noaptea de la Emma.
1: Locul 11.

Talmud, Don't Say Her Name, urcare de 3 poziții, am ascultat pe locul 10 la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 9, aici urcă un singur loc, Semne de la Joe și Cabron, iar pe 8 coboară 3 poziții, Where is my husband, Raya. Locul

Săptămâna aceasta, locul 7 a fost ocupat de Petale de la Irina Rimes și Delia, staționare la Top 30 Airplay. Continuăm cu 6, ai jurcă două poziții, Boom Body, Aidonia cu Shaggy și Icon, iar pe 5 coboară două locuri, Ai grijă de viața ta, de la Mario.

0: Mario Fresh, Ai grijă de viața ta, a ocupat săptămâna aceasta locul 5, coborâre de două poziții la top 30 play. Prieteni, încetul cu încetul ne apropiem de a treia și ultima recapitulare. Mai avem de ascultat până atunci locurile 4, 3, 2 și atât. Așadar, pe 4 găsim săptămâna aceasta tot o coborâre de două poziții, Old Friend de la Vescan cu Andrei Bănuță. Pe 3 urcă 3 locuri, Turn the Lights Off de la Kato, iar pe 2 coboară un loc, adică este un fost number 1, evident, Jamaican cu Hugo și Solto. Cine este pe primul loc? Aflăm la final.
1: Locul 4.

prieteni, iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. Este ocupat de o urcare de 4 poziții. Fire Fire, Shinza cu Arco și Casango. Emionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici pe Smile.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
6: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
7: Now, check this out!
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

0: așa de tare.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.